Ia, ko te pīmanu suwaram tēnā taimiko mani e teki toi whāne i minuru te i tūlai. Se whulu ia te mawane tāpiri tawhiawhi tēnei hoki mō Abafoi. Whakatau se mai, ai a hukitai na hoko ino honi te whakamanatuanga o te pese te mā ani utau te whiawhi tēnei. Ka te mā tāpilinga tāne whai mai, ka tia toia ina o whenua tātou, i loko tonu nātou. Ka te kotokin tāpiri ki lo whenua takitahi. Me te vai asa te ngana tuwalu tātou, e tahi te whenua na holo i te ia whakatoka nā. Ana celebrate na mla, te vai asa te ngana tuwalu. Ia ka pēnā hoki mō te tūtoko tahi, pēnā e tahi na hoko na te whenua e te ia, whai hoki tēnā tūtoko tahi te ia. Pēnā tēnā tamiri inga mai ne, ka whai koutou tei whia mai nā tili e winga mō polokalamia tātou te Auckland Tuwalu Community Trust i nungai konei, tino tonu lu whasokotaki koutou kei, ko aila, ko Abafo, ko whasokotaki koutou kei Abafo, ke tei whakamalamalama tili e taliton huka ka te o toutoi aina, ko nā e hui ki te board, ka te koutou kini ea, me whakamata lātou ke koutou a te polokalamia tātou te Auckland Tuwalu Community Trust i nungai konei.